0: Intentions.
1: All right.
2: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a hoʻokele.